na hagas kabawa gati na saman ujang ku kabawa sasat na gening kaanger pati panusat tinujo gobegan pati jeng saha jeng eta pong awaknya saharana utami lama eta teralin badra lewo badegong jilama deh utamina sadayana ge eta anaon badra lewote gede hulu hirupna haling ku kaula di sahareupan patih kaula supaya munur kodaran ku salirang tuman jelema kitu mah saksian.